0: Oh, mi'n dybad sy'n mwyn hwyda heit a di e mo hi wedi go dagon. Hwyda hi dda Nish Nabi Husky Nation wel go Prime Minister gada bod dad. Ayo, mwy, agon di bod dad go hynny a heit dan gysgynna gan sgymys o ta Canada. Eto go jaji spi heit a siwyan hwyda go hi yw dawn sgymys go ni ddgo e di abyd dda dwasga higyn. Yeah, my gin and gomas was gonna the debug stage. Oh, it na nation, cause I know the guy. And shouts back and Alvin Fiddler, he sing us so. You can argue what had they just got to do stag in the each. And to go one G, judgy, as you got gets a goyum association and do it. Oh my god, we beat tag in the go. Wyesta nishtom dyn o eityn ni chan higi bo'n hi eitawn hwda hi dda tada ma biswm Ontario ag chi bita bin anno jgo hawg yn ei eitawn ag adwg chi mas gyno o mag mas ydy bad jmwn hawg o hwnnw chi gi bo gabaj wy bich hwda hi dda tsa haich ai eisiau gadaw journal Current Biology. The men sit in the nudge and we you met. I am a hayuki bahniag sketch go ayo why you skin yo with the hidasha Dawson City Yukon Nan Otsin and Wish. Hayukinaki bahad day magic go hanya hay wash gidden jihaji dajok and jamway out that go he yo to seat. Hayukinaki bahna shaji a jikokshko itish go jikokshko geishimims geishimims geishimims geishimims sketch. Hayuk my kiag mean. Got he snagunit, I got I shunned I shimmim skitch, but he that's I shimmishimokoman stitch.
1: You know, there's been paleontologists in the Yukon for decades and decades, and like I said, tens of thousands of bones before. We thought we kind of figured out all the species that were living here in the past, but this new data tells us that we didn't, and any little bone that we find can actually reveal a whole new story.
0: Wy ag eisiau o wythig saith yn eio. Nes da bod gos eisiau mynd gwaith i ddechrau'n gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn gyn mae'n sias mae'n gael gyd eit yma sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn sy'n gofyn a gwrt gos eich mi ni eich a deit eich a sgydw go a jim chad eich a gyd sy'n mag nhw eich godan hag a di snag sych a yw gynia mi eich gwrs ymwneud gyd nôs o'r sgwrs yn eich gwy o'ch gan antelop geis yn gysod a gwrn jmrag yn gi go gyddi hi ei mo hi gwrs rwy a o'ch gan
2: Baje, Agni Red Firm Yanskum, Hujabugmon, Hutchin, Hagno, CBC, Gant the Mag.
0: Och, Mag means a so to be the Jabatuk one had the bad jummed. Uta hit the say average was one and peak, G, Tajmo. How guns go, you was one and pew years, Nash, I that should be it go, Shumganit, had Zagoy or Shuyan came a gun, and Yahuaskagan, her mam shade. Gema gynni ag o'n y bogwm gwaan jes yw'n zed ag o'n gi a ja pigyn o'r sigo a anod sy'n anod mis di go hi a bys yn nid sgwm dwi ag o'r sig o'i o'n had yn nasio ni gan sgo hi sy'n sybiad o nwy jabod si ma gyn ha jaym ha o hai ag o'n hwy a hwyd sy'n ma gyn hwyd a hi ddysa o'r swan y pich a Matthew A. Habi Jack Cheryl Apache ha jaym ha
3: Waja Matthew
4: Waja
3: Nis tam gazi da da na he jamiusis yes the madden congratulations uga ga ga bite buhin ga to makani no ta to stanum hoye gan ji sho ga do ste den ga ga bita no ke ho he aga tske ji beje wit mon na psisha tan ha he date ming gazi aska o jamakani ka tkshudad mandeod ke he drong ge swap min uga ge to den no
4: I think it's a. Yeah, I've been to the dog. sain wa jay maut ke nish tam aya ka ka bish bish tabu hiu ya na yunan gats tam no pek jiskwese jula in jibish tabu hiu na na sa is nish jiswe yi tsa ya jitsa baas yunan ka mati jisga ya yunan ka ka wit ma ganga ka wutin ka wutin ganga na jan jimi ya tanga sto yis kudos mu no percent ka na sa yin gas mizu nu ganga kaga I see a good news on me, don't I? No, it's going to be about Sunday. So we have to ask you, but you did care. Then you have to do it, but you cannot do it again. Then you feel that you need to go more, you may do more, can I? Who sneezes or has I daughter diagnosed, who sneezes or not, get him here again. Get chain okay, see him here, I missed to see that I don't. Then you make him what I care. I'm scratching him again, and he said, say, Nico, to go here, you like it. So I'm psycho care. This guy. did you walk your way ask her and they talk to her can you put down when you did you the bad one dog and we all got the band we are yaksuda the band we are it the dog big do stay out to where band we do my the dog get much hugger and that dog
3: Jak uhege ge shield me gan you do ge de sha here but sick me nam uhe we was gegen her hegen op den ko ge was on bit to sit in an oge na sha stiga is be you and he no sit me mogot was on bit ge uhege just stand on like not they know the stiga da ne stiga the date and ge the date acted so we channel dot the steam new no, on ge mamo uga was gegen like not they know kon
4: you gonna ask you Chinjuit magun ge he eno te bukhovas ke magu dache bitske ke we studeg no khoke was ke na set tmas na khoke eno na ne ende taxe eno na ende dis yem he gon ju uj ma kan chiz ge ju gezim no da ne dis da ne dis ke no atmek ne dis en do dis subita no khoke ji tim dag no khoske khovas ke Mae chwydygia, chwydygia, da ni wedi at stag no chwchia. Ni rwy'n dweud nis yn abytio'n cael o. Wio dy ban wio dy ddim dadol gyda. Cael yna chwydyg wasga gyda. Social housing sy'n cael o gyda. Ego nio e, ti di dwch chwchia ni wedi dweud. Gan ddeut go wasga gyda. Gaet gwna e, ddeut agon gyda wasga gyda wedi dweud beig sydd o. Mae gwmwg yn eisiau dod gyda. Gaet yn ddeut agon gyda wasga gyda. Chainos gyda. Beig mwg yna e. Na pač to chce, tak musíš jít kone. Musíš jít nic do těží. Kena se si já jim chce dolgy muge. Kena se si skotuj do a mám nic tatuj do. Jsem tě mě mu dolgy ne, ta dolgy. Ale ne, nikam jít si kno tegnu se. Kde je víc, bych tegnu se. Kde je skone, já jsem jim hanaz gen jde he. Jde he. To je ne, jít si bych tegnu se. Na Osampi Development Corporation, ujo těží. Já dolgy jim. Mae trwy o wasgagen yw stad o cag ysgysi dawyd mae wedi dydi yw haswyd o gen yw yw wedi signo tegnwyd gan rwy'n ystig ta yw gwneud dwi'n gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn
3: Ek hoon di sa heo, da betum to maan dem na, di so ha ga ho ga do sted o tsken heen stuin an odin di da, di di a CNG a da nio EG a. Tske di bej wittmuna, dgon heen nasa a watming a di, nasa jika betming a di, jika watming a di si amu ded, o tiskan stuin an odin.
4: Bisa nio ti goi ya, ka ya amu de koke a, mo ti gone e betman ga, asa ya, Nis o ddim nes mwyn nis nhw gwydos yn anno. A ddain o'n bwynt o'i hyn, ddeud y gwynio. Dwi'n bwyt a'i nhw chwch. Mys i ddiog mwch na. Cynio dy bang o'n ddeud ddeud. A ddeud yn y bet man mwyd. A ddeud sbiw mam o ddeud ddeud. A bod siwch. Mam o ddeud ddeud ddeud mwych ti gwan hyn. A ddeud mwy mwch ddeud ddeud yn anno. Mwyt nes yn ddeud siwn. Mwyt gen nhw'n gwneud mwyn gwneud mwyn Mae mwyn gwych chi beig swyddi ddod o'r co. Mae gwneud swn gwneud miw mat swn gwneud. Has i snag am ma mwyn gwneud ddod o'r co. Egyn ddod o'r co ddod o'r co. Nid o'r co ddod o'r co ddod o'r co. Ma mwyn gwneud ddod o'r co ddod o'r co ddod o'r co. Ddod o'r miw wych gwneud o'r co ddod o'r co. Ddod o'r miw mwyn o'r co ddod o'r co. Mwyn gwneud ddod o'r co ddod o'r co. Snyd o'r co ddod o'r co ddod o'r Negatska. Say, is what you ain't a mammo said, Abitina. So, what more just now? Cack Negatska, you're just to dog at yoga. They're going to do it asking in Negatska.
3: A great scony drug, a shrew, Gretchen Danny, Madden's is going to shrew, but Smina, every day, my God's a better green.
4: You're going to mean a kaidicture. Take that to after the schedule, this schedule gets to be a mucker, then I mean after you. My switch, Motion and I'm saying, none of that. Sedd o'n jyd i'n mwyn cael gael. Di... Begdwch yn mynd apw a jyst... Mynd a jyst o'n bydda i'n osag yna jyst i'n caban ar yno lan jyst. T'w ma'n cael sydd o'n gael beth datsgwyd gael t'w ma'n cael. Cael yn dig a... Jyst i'n snwsi at gael, wyt mat gael. Mia jyst at gael, nabod ti hwnna gael. Jyst i'n watgo gael yma jyst gael. Jyst at gael. Di ma'n jyst... Jyst i'n jyst ti be chenye e atogia ti juati adonio ti nimoka e gizi da bchiat mi anji tet na bchuna e ne juati ko e un jist maska e ne tas wa pta ska le kaga ti mokse aska ti ji mi de masi nim se so minuti ga ti ji ye masi ti ga se ji pe ji mi ga si ga ke e ko na jist tas wa da da ksi jega ne jegna ni me tenga ya Kabis pite bo hi gan gan skuta nega otas mustin jan abatsun gan sita na. Sita nga je tibi jimi hita o wenji tika. Ni stojka. Ke tiwas nga yas kishun yu ga. Kes na ha. Pite bo hi da wan hati ji hita da na. Na ga ga imo dmin. Ta ni ji signot min hati jimi ubu ta. Ma mo du da la. Ma mo ke gnote si jone. Mi bi jenji ji ubu ta gno.
0: Hag ag gab a thuc o dmac an o da hw dasa wa swan a piw. Hag an wyjab ati sima gynnyn gan hi ym had Cheryl o Apache. Hag ma gajab a thwm cynnig ym o'n. Hag o jy o synid sôl chi bi tabi hag an o'r jan ag o'n mynd chwyd ac awch chi jy wa swan a piw. Hag o'n jyn jyn hyn jyn o'i zan a shkig a chi bambir jyd a sa yw sish. Hag o'n gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn gynnyn g